0: Verán ustedes, en la ribera sur de la ría de Ferrol, justo enfrente de Ferrol, hay un concello que se llama Fene. Y dentro del concello de Fene, una pequeña parroquia, aproximadamente 1.500 habitantes, que se llama Santiago de Barallobre. Y ahí se dedican, entre otras cosas, a la pesca, al marisqueo, y hay un patrón mayor de la cofradía de Barallobre, que se llama Jorge López, que nos acompaña esta mañana. Jorge, muy buen día.
1: Muy buen día.
0: ¿Es verdad eso de que sodes una parroquia pequeña dentro de Fene?
1: Bueno, eu penso que pequenos non hai, o importante son importantes.
0: Tamén te remala, pero bueno, 1500 tampouco que sea de moitos, non?
1: Sí, no, sí, aquí estamos dentro do Concello de Fene, pois hai moitas parroquias, non?
0: Sí.
1: Está por San Valentín, Perlío, Barallobre, Maniños, bueno, sí, é un concello bastante amplio, pero, bueno, ten varias parroquias, Magalof está ben, que me quedaba, por decir, uh-huh. En cada parroquia, bueno, pues oscila entre 1000, 1500, andamos aí.
0: Bueno, non, sodes bastantes, pero non vos pejades uns aos outros.
1: No, aquí o importante sempre é sumar e nunca restar.
0: Aí, como ten que ser. Oiche, canto tempo levades facendo a festa do marisco?
1: Pues a festa do marisco levamos ahora con este o cuarto ano, que levamos facendo, uh-huh. A verdad, estamos tendo moito éxito, tanto local como gallego, como fora de Galicia, porque como facemos eventos fora de Galicia, pois a xente cada vez conócenos máis e reclámanos, bueno, xa anticipadamente que lles digamos a fecha, e aparte nos di unha cousa importante, que van a aproveitar e van a coller unha semana e van a seguir para a zona do Concello de Fene, para Barallobre, e conocer todo o entorno, non? Entón, bueno, pois é importante porque ao mesmo tempo que ofrecemos gastronomía, pois tamén ofrecemos turismo, historia, cultura. Eu penso que pues, é moi importante, non? Para todo o sector.
0: Por certo, Jorge, en Barallobre haberá moita xente que se dedica a eso da pesca e o marisqueo, non?
1: Sí, a verdade é que a maioría da xente, pues, antiguamente sí que era de Barallobre, non? Agora
0: sí,
1: que
0: sí,
1: cae xente
0: sí.
1: De outros concellos, nós aquí pues, temos concellos de limítrofes e outros máis lexos, non? Temos desde Ferrol, Narón, Neda, Mugardos, Ares. E depois temos xente de Valdoviño, uh-huh. Moeche, Ortigueira e algún de Cariño.
0: É increíble, Arredem, Arredem.
1: Pero certo, sí.
0: O sea, por certo, pesca e marisqueo, non tendes ninguna industria de transformación ou sí tamén?
1: Non, ainda de momento non chegamos a ese punto, sí que estamos barallando cousas novas, estudiando cousas novas, porque Así o requiere o futuro, pero de momento a día de hoxe non temos.
0: Oiche, que ten de particular o peixe e o marisco que manexades aí en Barallobre?
1: Pois mira, a xente que proba o noso marisco sempre quere repetir, non?
0: Por algo será.
1: Nos pensamos que aquí pues, as nosas augas que temos aquí nesta ría de Ferrol pues, son algo especiales, son unhas augas con unha salinidade forte. Nos entendemos que algo deso hai no produto que consumimos, a verdade, como dixen antes, é un produto que cando a xente o proba, pois, o día seguinte ou a semana seguinte, pois, estános reclamando pois, máis produto dese, e que lle digamos unha cousa importante. Que outros produtos ten a nosa ría de Ferrol? Bueno, pois, nos comentámoslle que temos todo tipo de ameixas, é verdade que cada vez temos menos, e depois temos navalla, temos erizo, temos anémona, temos tamburiña, temos vieira. Bueno, pues todos estes produtos, non? Entón a xente, pues, pues sí, digo, increíble, non? Que nunha ría pues, tan pequena, pues teñades tantos tesouros, non?
0: Por certo, Jorge, pasou vos tamén a vos esta tempada o que pasou en outras rías galegas que a salinidade baixou moito por culpa da chuvia?
1: Sí, realmente nós xa sufrimos no ano 2023.
0: Ah.
1: E agora volvimos a sufrir con estes tres primeiros meses do ano, que en vez de chover, diluvia.
0: Sí.
1: O que nos pasou é que baixou a salinidade da auga, para que nos entenda o vosso público, normalmente está entre 30 e 33, bueno, baixou-nos en zonas a 10 e 15,
0: Jesus.
1: Sobre todo nas praias.
0: Eso acaba por bivalvos, non?
1: Exactamente, entón os bivalvos pues, volvense débiles, son arrastrados normalmente para terra, non teñen a posibilidade, non teñen forza de sumergirse no sustrato, ante os depredadores pues, son un obsequio que están esperando como moitas ganas de poder degustalo, non? Entón, a verdade é que morreu-nos moita produción, e debido a eso, pois, estamos ahora mesmo nun paro, biológico que estamos facendo, intentando regenerar as nosas playas, facendo siembras, movendo sustrato, cambiando o produto de alguna zona onde temos algún pouquinho máis de cantidad a outras, bueno, pues facendo limpezas, estamos nese proceso ahora mismo.
0: E habrá que sementar tamén, non?
1: Sementar, sí, sementar, non, sementamos todos os anos, este ano, pues, vamos a sementar cerca de 7 millóns de unidades de diferentes especies que estamos intentando pues botar nas nosas playas depois de facer unha boa limpeza e un bo labrado do sustrato, que para nós iso é importante porque o que facemos é oxigenar a zona onde vamos a sementar.
0: Por certo, iso dá traballiño, non sei, Jorge?
1: Sí, a verdade é que esto, normalmente facíamoslo todo manualmente, sí. Pero agora, ante a escasez de, neste caso, de mariscadores, pues tuvemos que ir a mecanizarnos, tuvemos que comprar un trator, ese trator o que fai é poñemos unha grade, como as que se utilizan nas terras de toda a vida, e o que facemos é movemos o sustrato con el onde as mulleres e homens do marisqueo a pé pues, non son capaces de chegar.
0: Claro. Por certo, que non dixemos cando vai ser a festa, vai ser o 22 ou 23 de agosto, non si?
1: Sí, sí, a festa vai ser o 22 e 23 de agosto, para nós é moi importante esta festa porque é unha celebración gastronómica, aparte de ser un homenaxe ao mar e ás nosas rías, tamén é un homenaxe ás persoas que fan o seu traballo diario, non? E que fan posible que todo o mundo vos poida gozar dun dos mellores mariscos que temos en Galicia, non?
0: Está claro. Por certo, que cando se fala de festa, non falamos só de comer e beber, que tamén habrá algunha outra cousa para pasalo ben, non?
1: Sí, pois nós aquí un pouquiño que intentamos facer é que toda a xente que poida vir a visitarnos, aparte de conocernos, un entorno que temos un entorno precioso, de conocer a nosa lonxa, pues, de conocer os nosos produtos e poder degustalos, pues, que pase un día pues, en compañía de familiares, amigos, é un día especial que eu leve de recordo, non? Entón, polo tanto, pues, nós temos show cookings, temos actuacións musicais, temos regatas, temos carreiras populares, temos hinchables pola mañá e pola tarde, festas da espuma pola tarde, o sea que desde pola mañá que abrimos ás 11 da mañá hasta o sábado que terminaremos sobre a 1 da mañá, pois vamos a ter continuamente sempre actividades. E despois sempre cunha carpa para 1.100 personas con posibilidade de estar sempre sentados.
0: Ah, redemo, 1.100.
1: Sí, parece-nos moi importante pois, que todo mundo que veña pois, poida estar sentado tranquilamente, falando cos seus compañeiros, coa súa familia e degustando os nosos produtos, non? Non é iso de que estás de pé, non me podo sentar, estou cansado, non podo degustar o produto, non. Nós o que queremos é que con toda a tranquilidade do mundo a xente veña e deguste tranquilamente os nosos produtos e ao mesmo tempo, pois, estea nun entorno maravilloso para que cando se vaya e diga, aquí temos que volver, vamos a apuntar na nosa axenda.
0: Jorge, e como funciona iso? Quero dicir, chegas, compras un ticket e iso que che dá dereito.
1: Sí, nós o que facemos é, pois, temos varios platos,
0: sí.
1: Nós, por exemplo, o sábado, vamos poñer de exemplo o sábado,
0: sí,
1: temos
0: sí.
1: Vieiras, temos navallas, temos ameixas, temos pulpo, e depois temos o arroz típico de Valladolid, que é un arroz que vai con todos os nosos produtos que temos, que teremos na nosa loxa, non? Ameixa babosa, rubia, japónica, cando hai berberecho, berberecho, que agora non hai,
0: sí.
1: Bueno, pois todos os produtos metemos. E o que fai é, temos unha caseta na cal vende os tiques,
0: ajá.
1: E todo o mundo ven, e vai a esa caseta onde hai dúas ou tres personas e compras o que realmente pues, queres degustar, non?
0: Ajá.
1: Pues quero unha de ameixas e unha de navallas. Pois unha de ameixas e unha de navallas e despois automáticamente vas á zona de cociña, cae un mostrador, e ali xa hai xente esperando, e para cada produto vai haber unha persona. Pídese ali o produto, entregas o tique e despois colles o sitio que máis che convenha é na mesa que máis che convenha.
0: Sí.
1: E depois, a bebida vai ser todo nunha barra, que tamén vai estar dentro da carpa, e o que intentamos é ter todo moi cerca de toda a xente para que non teñen falta de andar movéndose e de andar guardando colas inmensas, co que fai é cansar a xente e aburrila.
0: Por certo, diste que coller sitio na mesa que che guste, supoñendo que haya sitio, non? Porque eso vai supoñer de bote en bote.
1: Sí, a verdade é que levamos 2 anos que xa temos un pouco mellor preparado,
0: uh-huh.
1: Bueno, sempre se cometen errores e intentamos usanalos, pero hai momentos puntuales que é as dúas e media, pues, que ao final, ao mellor, pues, tens que coller unha mesa na cara, pues, tens xente enfrente, non?
0: Claro.
1: Pero bueno, é unha festa gastronómica, pues, mira, ao mellor dá a posibilidad de conocer a nova xente, novas culturas, novas historias, É verdade que moita xente cando veñen así grupos, que normalmente pasan os de 20, 25 personas, solen vir xa antes para intentar coller os sitios, non?
0: Claro.
1: Eso non quer dicir que a xente tiña que vir para aquí ás 12, eh? Que sempre vai haber sitio, porque normalmente pois os primeiros que veñen, pois comen e depois van dar un paseo, ou salen un pouco a bailar, cos grupos de música, e sempre hai sitio, non? E máis cando falamos, pois de 1100 asientos individuales, non?
0: Por certo, Jorge, para organizar todo eso, primeiro teredes que ter unha manchea de xente botando unha man, non?
1: Sí, nós aquí normalmente, gracias a Dios, contamos con moita axuda de colaboración dos mariscadores, mariñeiros e armadores da cofradía, e nós ese día, xa desde o xoves, solemos xuntarnos entre 20 e 25 personas, porque depois temos que, vos, cando nos dan os platos, poñerlo ao consumidor final, coñer claro. Os tiques, recoller as mesas, para que a xente, pois, tiña as súas mesas limpas, pois, vixiar un pouco todo, traer mercancía, xente atendendo a barra, xente atendendo show cookings, pois, movendo sillas, bueno, en unha infraestructura tan grande, temas de aparcamento, porque nunca nos dan problemas, porque xa os temos máis ou menos preparados, pero tamén, bueno, é cousas que poden xurxir, que sempre que tens que ter unha persona ou dúas, pois, coa posibilidad de chamalos rapidamente, se hai algo que hai que susanar ou arreglar, pois podelo facer.
0: Jorge, normalmente nestas cousas, cando hai moita xente, supoño que as autoridades tamén botan unha man, non? Quero dicir, desde o concello hasta outros, porque hai que organizar, hai que botar unha man, hai que tratar de... Bueno, habrá que ter tamén algunha ambulancia por si acaso, non? Todo ese tipo de cousas.
1: Sí, sí. A ver, nós normalmente todo isto pois, xa non é que se fai co día anterior, non? Nós isto levámoslo preparando xa 4 meses, pois desde aquí aproveitamos tamén agradecer tanto ao Concello de Fene, á Consellería do Mar, á Diputación, porque aparte de aportarnos pois, infraestructuras e axudarnos, estas festas gastronómicas, pois ao mellor sin eles pois non seríamos capaces de realizarlas, claro. Porque son dun coste moi, moi, moi grande. A xente claro. Non se dá conta, porque depois o que facemos é poñemos precios moi populares, non? Precios que van desde 6 euros o máis barato hasta 18 máis caro, non?
0: Xa.
1: Entón, bueno, poñendo esos precios, xa nos damos conta que isto vai moitas veces casi con pérdida.
0: Sí, con pérdida. Sí, sí. Pero entón, non se trata de facer negocios, sino de atraer xente para que sigan vindo.
1: Exactamente. Aquí, nós o que intentamos é darlle sempre un valor añadido, non? Ter a posibilidade de gustar os nosos produtos e, ao mesmo tempo, poder entender pues, a nosa cultura, non? Os traballos que realizan mariscadores, mariscadoras, o esforzo que fan, a dedicación, o oficio, son moitas cousas que hai detrás dun produto antes de que chegue á nosa mesa, non? E nós o que queremos dar a entender é que, aparte de gustalo, hai que saber o traballo que se realiza todo detrás, non? Hai que levantarse ás 5 da mañá, con temperaturas de menos 2 graus, ao mellor ás 11 da mañá xa tens 25 graus, tens un neopreno encima, estás sudando, botas toda a mañá doblado, bueno, etcétera, etcétera, traballos que xa sabemos como é o marisqueo, que é un traballo bastante, que crea bastantes problemáticas no futuro, pero que detrás disto hai un gran esforzo, temos que valorar tamén o traballo que hai detrás dun produto que ao final temos a posibilidade de gustar.
0: Por certo, Jorge, que a maiores dunha festa, isto pinta tamén de ser unha homenaxe á xente que traballa en eso, non?
1: Principalmente eso. Nós o que queremos facer é pois, un homenaxe ao que está e ao que non se ve, non? Detrás
0: sí.
1: Do produto. Porque nós o que realmente vemos sempre é o produto, pero non vemos o esforzo, o traballo, a dedicación, o amor, o oficio que está detrás dese produto, non? Entón, nós o que intentamos a través das nosas degustacións, porque tamén vai haber degustacións gratuitas os 2 días, tanto sábado como domingo, é que a xente poida ter a posibilidad de ver todo eso, porque nós o que facemos é poñer unha pantalla, sempre detrás deste show cookings, para que a xente vexa pois, como se collen unhas ameixas, como se colle un ourizo, como se colle unha navalla. Entón, realmente a xente a veces vese sorprendida do gran traballo que hai detrás de calquer produto que tiñamos no noso plato.
0: Jorge, non ten nada que ver xa como se recolle agora o bivalvo. Estou pensando eu cando era cativo que me levaba a familia a coller navallas á zona de Cabío. Salías con un saquiño de sal o lombo e ibas botando, buscabas cando estaba a marea baixa, buscabas o señal de que había ali unha navalla, botabas un pouquinho de sal e salía e trincábalo. Eso xa non se fai, non?
1: Non, aparte eso está totalmente
0: prohibido. Está prohibido, claro. Estou falando hai máis de 50 anos.
1: Xa me imagino. Hoxe está todo prohibido, hoxe hai que ter un plan de explotación, sí. Un plan de explotación é o que nos di pois, os días que temos que ir a traballar a esa, en concreto a esta especie, cantos barcos teñen que ir, se teñen que ir pois, con aire comprimido desde superficie, se teñen que ir con rastros, se teñen que ir con raño, tallas mínimas, depois ese produto ten que vir ás lonxas, hai que subastalo, ten que ir a unha depuradora, para ir ao consumidor final, pois necesita unha depuración previa para saber que ese produto pues, pode se consumir e non vai ter ningún problema de salubridade ni nada, non? Por iso é importante sempre comprar produto documentado.
0: Como ten que ser, a trazabilidade sanitaria é importantísima. Por certo, Jorge, a donde mandades despois todo eso? Porque non ides comer inteiro aí. Quero dicir, cales son os vosos mellores mercados para vender?
1: A verdade, nós aquí vendemos moito para fora, sobre todo para do norte, para restauración. Sí. Restauración é o noso cliente máis importante. Por qué? Porque cada vez requiere máis o produto do sector primario,
0: claro.
1: Produto de cercanía e produto de quilómetro cero.
0: Ajá.
1: E ten unha cousa de bon, que nos chama outro cliente, e xa sabemos que é un cliente bon, porque chama de parte do que temos, que xa está mercándonos a nós este produto.
0: A mellor publicidade, boca a boca.
1: Exactamente. Entón, xa temos dúas cousas claras. Primeira, que vai quedar contento con o noso produto, porque o compañero xa está, e depois outra cousa máis importante a día de hoxe.
0: Cobrar.
1: Que vai pagar fijo.
0: Cobrar.
1: Exactamente. Porque vender é moi fácil,
0: claro.
1: Cobrar moi difícil.
0: Claro, hasta que os cartos están no peto, a venta non está feita.
1: É verdade. Entón, bueno, pues, como dixeche ti mismo, o boca a boca, para nós, hoxe en día, é algo principal. Por iso nós tamén intentamos cada día aprender, unha cousa importante, sempre cuidar e mimar o produto, para que non dê ningún problema a ningún lado.
0: Oiche, supoño que cando falamos de restaurantes, restauración, fora de Galicia, estamos falando, na meirande parte dos casos, de restaurantes levados ou xestionados ou montados por galegos, ou hai tamén xente de outro tipo?
1: No, bueno, aí tamén temos restaurantes que están montados por xente de Galicia logo,
0: sí, sí.
1: De galega logo,
0: sí, sí, sí.
1: Pero tamén hai moito restaurante de outra xente, de outras comunidades autónomas,
0: uh-huh.
1: Hasta xente estranxeira, porque aquí o tema principal é o boca a boca, é probar o noso produto,
0: claro.
1: Porque hai xente que vai ali e pregunta: tes ameixas de Ferrol, tes ameixas de Barallobre, tes ameixas de Carrís, tes ameixas, claro. Entonces, o restaurante que está cerca tamén, ele tamén oi falar eso.
0: Ah, claro.
1: E se non tes eso, non vendes. Entonces, ao final, tes que entrar e chamar e dicir, eu tamén quero probar eso. Entonces, claro, ahora mismo estamos nos dando conta de que todo o mundo requiere o produto de Galicia, porque Galicia xa se vende por sí sola. Non fai falta xa dicir nada máis.
0: Galicia calidade, aquí. Galicia calidade, xa está.
1: Exactamente. O problema noso que temos aquí realmente é a xente que está utilizando Galicia para lucrarse non facendo ben as cousas, non?
0: Claro,
1: que
0: claro.
1: Iso é o problema que temos real, porque detrás disso, como dixen antes, hai un esforzo moi grande de moita xente para que despois alguén, con unha pequena trampa, pois adquiera un beneficio que non debe adquirir.
0: É que, ademais, Jorge, hai un asunto que a min sempre me revolve as tripas, e é que vos tendes que facer un traballo cumplindo unhas regulacións moi exixentes, por certo, é que hai que mantelas, porque a saúde da xente que consume os vosos produtos está por riba de todo, e, sin embargo, en outras zonas, falo de Europa fundamentalmente, deixen entrar cousas que non teñen ninguna garantía nin de como se fixo a cousa, nin de como se trata.
1: Exactamente. Eu son dos que digo que eu temos que fazer todo a 100%, e que canta máis de vigilancia, inspección, teñamos mellor.
0: Claro.
1: Porque eso quere dicir que hai menos posibilidades de que haiga un erro polo camiño ou un problema sanitario.
0: Hmm.
1: Cal é o problema? Especies que veñen a competir cos nosos,
0: claro.
1: Que en encima veñen con uns precios que algúns parecen irrisorios,
0: sí.
1: E poidan competir nunhas condicións que nós non podemos competir. Por eso, a hora da trazabilidade, era importante indicar que produto é o noso e que produto é o de fora, non?
0: Claro, como se dice,
1: para mim,
0: a ver de quen ven sendo.
1: Exactamente. Entón, iso é importante, porque a xente, cando vai a comprar, que sepa o que compra de onde é. Porque ao final, se está todo mezclado, a xente realmente non se vai parar a ler unha etiqueta.
0: Está claro.
1: Entón, compra. Porque nós compramos con que? Cos ollos E cando vemos cando comemos un produto co olfato e co sabor.
0: Totalmente, totalmente de acordo. Pois, señores ouvintes, xa ven vostedes este fin de semana, non? O que ven.
1: O que ven.
0: En Barallobre, no Concello de Fene. 22, 23 de agosto. Cuarta festa do marisco, pero non vai ser a última, porque mentre estea Jorge aí, Jorge López, patrón maior da Cofradía de Barallobre, a cousa pinta moi ben. Jorge, unha aperta moi grande e boa sorte.
1: Vale, pues meña, pues moitas gracias, aquí vos esperamos a todos os que queirades asistir aquí á festa do marisco da Cofradía de Barallobre, o 22 e 23 de agosto.
0: Pois xa veremos. Unha aperta, Jorge, hasta logo, niño.
1: Hasta logo.
0: E ustedes non se muevan, que isto non ha terminado. Acabamos de empezar, de hecho. Así que unha paradita para publicidade e volvemos con máis cosas hasta ahora.
2: Buscas emoción y diversión para toda la familia. Ven a Aventura Dakar en Sanxenxo. Disfruta de nuestras actividades para niños, jóvenes y adultos. Celebra tu cumpleaños y organiza eventos con familia y amigos y disfruta de tres niveles de arborismo, nuevos mini jeep, tobogán gigante en seco, tiro con arco, canoas en el lago, mini golf y la tiolina más larga de Galicia. Podrás reponer fuerzas e hidratarte en nuestro restaurante con menús especiales. Aventura Dakar Sanxenxo. Bienvenido a la diversión. Entra en aventuradakar.com y compra tu pulsera de entrada o directamente en la taquilla del parque en Playa Major, justo al lado del circuito Racing Dakar. ¡Os esperamos!
3: ¿Tienes un bar o un establecimiento hostelero? Hazle una pulpada a tus clientes. En Pulpo de Camariñas nos encargamos de todo. Tú pones las bebidas, nosotros el pulpo. También para bodas, cumpleaños, fiestas y eventos. Trabajamos en toda España. Llama al 647-810-789 o entra en pulpodecamariñas.com. El mejor pulpo en casa. 647-810-789. Pulpodecamariñas.com.
4: La Sunda te ofrece formación gratuita y online.
5: Certificados profesionales para desempleados y trabajadores en activo.
4: ADGD 0108, ADGD 0208, ADGD 0308, ADGG 0208, IFCD 0110 e IFCT 0209.
5: Plazas limitadas. Inscríbete en afd.igf.es o por WhatsApp 676-134-956. Instituto Galego de Formación.
6: Reserva tu plaza ya para 2027.
7: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
8: Limpieza profesional. Limpiezas Germania. Un espacio limpio y ordenado proyecta equilibrio, aumenta la productividad, mejora el bienestar y alarga la vida útil de las zonas tratadas. Estudiamos cada proyecto de forma única, con respeto al medio ambiente y resultados certificados. Limpiezas Germania. Apuesta por la confianza. Teléfono 981-941-659 o en limpiezasgermania.es.
9: Compro Oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos tus relojes de alta gama, de las marcas Rolex, Panerai, Hublot, Omega, Breitling y muchas más. También puedes disponer del dinero sin desprenderte de tu reloj. Podrás recomprarlo cuando te convenga. Antes de vender, visítanos. Ven a Renta Gold. Estamos en la Plaza de Galicia, en las Galerías, en la calle Orreo 911, en Santiago de Compostela. ¡Te esperamos!

0: Y vamos con la predicción meteorológica. Así que vamos a Meteo Galicia y hoy saludaremos, bueno, a tiempo para el fin de semana que puede pasar y conectar con Xoel Cid. Xoel, moi bo día.
1: Ah, moi bo día.
0: Bueno, que xa recuperado do eclipse?
1: Sí, está de resaca de por do eclipse.
0: Hoy, por certo, vai allí, se montou en toda Galicia para este fenómeno meteorológico, ¿eh?
1: Sí, a verdad que sí, un evento único donde a última eclipse total foi casi máis de 100 anos, tanto un día histórico.
0: Oye, o que teño oído tamén é, o tío saberás, inda que non é para Galicia, que vai haber outro antes de fin de ano. Pero esta vez polo sul, me parece.
1: Sí, hai outro po ano que ven.
0: Hai po ano que ven, po ano que ven.
1: Claro, é po ano que ven, 2027. Este pasaría pola zona sur, ten unha franxa na zona sur da Península Ibérica, zona Tarifa, zona sur de Cádiz, Málaga, pero hai que desplazarse hasta ali.
0: Bueno,
1: é histórico porque justamente pasou por a zona de Galicia.
0: Sabe o que pasa, Xoel? Que xa que viñeron eles aquí, pois pues habrá que irnos tamén para lá, ou que?
1: Hombre, claro.
0: Bueno, vamos co tempo. Que vai pasar hoxe?
1: Pois hoxe unha xornada moi semelhante a onte. Estivemos na primeira xornada da mañá xa nevo, nube baixa, sobre todo en zonas do interior, tamén no litoral norte e oeste. Xa neste momento xa se foi disipando, un sigue quedando bastante nube baixa no norte, tamén na zona das Rías Baixas, pero tendencia que na tarde que despeses o ceo nas Rías Baixas, sobre todo no norte, unha zona de Ribadeo, Foz, Burela, tamén esa zona de Bergantiños, incluso na cidade de Coruña seguiremos con nubes. Temperaturas hoxe, sen moitos cambios, normalmente unha tarde de calor, seguimos con eses avisos, laranxas, tanto no Miño como no Sil, por máximas que estarán preto dos 40 graus, tamén temos un aviso amarelo no sur de Ourense, no Baixo Miño e Pontevedra en torno aos 34 e 36 graus, e no norte de Galicia, arredo dos 30, un poquinho máis baixas no norte, arredo dos 25 graus.
0: De todos os xeitos, Xoel, unha das cousas que máis preocupa a xente cando veñen estas vagas de calor é precisamente o que pasa de noite, non refresca algo ou non vai refrescar?
1: Non, xa levamos varias noites onde moitas zonas, especialmente a zona das Rías Baixas, estamos tendo noites tropicais con mínimas que non baixan dos 20 graus. Tamén esta pasada noite, incluso en zonas de interior, tivemos mínimas en torno da zona de 21 graus. Por exemplo, na cidade de Ourense non baixamos dos 20, tamén na cidade de Lugo. En Serral seguiremos encadenando nesta vindera noite, moi probablemente na seguinte, esas noites tropicais en moitos puntos de Galicia.
0: Con razón empeza a xente a chamar a Galicia Galifornia.
1: Sí, o tópico que se diz.
0: Oiche, é que pa mañán que temos? Vai a cousa a cambiar un pouco ou seguimos como estamos?
1: Sí, mañán hai algún lixeiro cambio en relación a que vai seguimos baixo influencia anticiclónica, pero mañán rozará unha fronte non moi activa na metade pola metade norte de Galicia, por tanto, o ceo máis gris no norte, mesmo pode haber algo de orballo, unha precipitación feble, especialmente na zona da Mariña, zona do Sistral, de cara a últimas horas do día. No resto, os ceos alternarán as nubes cos claros, ceos máis despesados na zona das Rías Baixas, e as temperaturas sí que é certo que mañá van descender, sobre todo no norte, aun así aún seguiremos con algunha zona en aviso, este aviso sería amarelo, especialmente no sur, por máximas que superarán os 35-36 euros.
0: Rematando brevemente, que vai pasar a fin de semana? Porque hai moita festa, moita carallada en toda Galicia, ¿eh?
1: Pois unha fin de semana será inestable, sobre todo o sábado. O sábado teremos un embolsamento, unha vaguada que aportará inestabilidade, aire frío na altura, por tanto, na metade norte, ceos máis grises, mesmo podemos ter na primeira metade do sábado precipitacións febles, tanto na zona de Terrachá, zona norte e oeste da provincia de Coruña, tamén na nosa provincia de Lugo. Pola tarde crecerán nubes de evolución na provincia de Ourense, leste da provincia de Lugo, e serán treboadas na tarde do sábado e tamén incluso na tarde do domingo. O tempo máis seco e máis estable, pois, sería na zona das Rías Baixas, onde incluso o ceo pode estar bastante espeso.
0: Pois, Xoel Cid, moitísimas gracias, unha aperta moi grande.
1: Igualmente, moi bon día.
0: E vamos. Y para terminar nuestro informativo, vamos con el espacio dedicado al mundo de la vela de la mano de Juan Caballero, Largando Amarras.

0: Y vamos con la predicción meteorológica. Así que vamos a Meteo Galicia y hoy saludaremos, bueno, a tiempo para el fin de semana que puede pasar y conectar con Xoel Cid. Xoel, muy buen día.
1: Ah, muy buen día.
0: Bueno, ¿qué? ¿Se ha recuperado do eclipse?
1: Sí. De resaca después de eclipse.
0: Hoy, por cierto, va el se montó en toda Galicia para este fenómeno meteorológico, Bueno, vamos con tiempo. ¿Qué va a pasar hoy?
1: Pois hoxe unha xornada moi semelhante a onte. Estivemos a primeira xa da mañá xa nevo, nube baixa, sobre todo en zonas do interior, tamén no litoral norte e oeste. Xa neste momento xa se foi disipando, aún sigue quedando bastante nube baixa no norte, tamén na zona das rías baixas, pero tendencia que na tarde que despese o ceo nas rías baixas, sobre todo no norte, unha zona de Ribadeo, Foz, Burela, tamén esa zona de Bergantiños, incluso na cidade de Coruña seguiremos con nubes. Temperaturas hoxe, sen moitos cambios. Normalmente unha tarde de calor, seguimos con eses avisos, laranxas, tanto no Miño como no Sil, por máximas que estarán preto dos 40 graus. Tamén temos un aviso amarelo no sur de Ourense, no Baixo Miño de Pontevedra en torno aos 34 e 36 graus, e no Oeste Galicia, arredo dos 30, un poquinho máis baixas no norte, arredo dos 25 graus.
0: De todos os xeitos, Xoel, unha das cousas que máis preocupa a xente cando veñen estas vagas de calor é precisamente o que pasa de noite, non refresca algo ou non vai refrescar?
1: Non, xa levamos varias noites donde moitas zonas, especialmente a zona das Rías Baixas, estamos tendo noites tropicais con mínimas que non baixen dos 20 graus. Tamén nesta pasada noite, incluso en zonas do interior, tivemos mínimas en torno aos 19 a 21 graus, por exemplo, na cidade de Ourense non baixamos dos 20, tamén na cidade de Lugo. En Seral seguiremos encadenando nesta vindera noite, moi probablemente na seguinte, esas noites tropicais en moitos puntos de Galicia.
0: Con razón empeza a xente a chamar a Galicia Galifornia.
1: Sí, o tópico que se di.
0: Oiche, é que pa mañán que temos? Vai a cousa a cambiar un pouco ou seguimos como estamos?
1: Sí, mañá hai algún lixeiro cambio en relación a que vai seguimos baixo influencia anticiclónica, pero mañá rozará unha fronte non moi activa na metade pola metade do norte de Galicia, por tanto, o ceo máis gris no norte, mesmo pode haber algo de orvallo, unha precipitación feble, especialmente na zona da Mariña, zona do Sistral, de cara a últimas horas do día. No resto, os ceos alternarán as nubes cos claros, ceos máis despesados na zona das Rías Baixas, e as temperaturas sí que é certo que mañá van descender, sobre todo no norte. Aun así, aún seguiremos con algunha zona en aviso, este aviso sería amarelo, especialmente no sur, por máximas que superarán os 35-36 euros.
0: Rematando brevemente, que vai pasar a fin de semana? Porque hai moita festa, moita carallada en toda Galicia,
1: Pois unha fin de semana será inestable, sobre todo sábado. Sábado teremos un embolsamento, unha vaguada que aportará inestabilidade, aire frío en altura, por tanto, na metade norte, ceos máis grises, mesmo podemos ter na primeira metade do sábado precipitacións febles, tanto na zona de Terrachá, zona norte oeste da provincia de Coruña, tamén na nosa provincia de Lugo. Pola tarde crecerán nubes de evolución na provincia de Ourense, leste da provincia de Lugo, e serán treboadas na tarde do sábado e tamén incluso na tarde do domingo. O tempo máis seco e máis estable, pois, sería na zona de Rías Baixas, onde incluso o ceo pode estar bastante despesado.
0: Pois, Xoel Cid, moitísimas gracias, unha aperta moi grande.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com/Galicia. Es Radio. Servicios informativos.
3: Son las 8, las 7 en Canarias de este jueves 13 de agosto de 2026. Esto es La Noche de Cuesta. Viva España y viva la libertad.
2: En Es Radio, La Noche de Cuesta.